0: nga tudda nga mer nga santa nga mer fo jige nga mer dara ñak la rek amul dara am jibi nga oran paadaani ni metti na woro ñeedaale metti na jam ñelli metti na
1: a jogay